0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio
1: Drava. Vozi malu na guvernalu, ustima mi njena kosa.